Zali, Bayoka Kaka Franse, Mambua, Esmaza Mayeli. Nasi na mwana mutuna lipoma zolo kutamatiti na balabala. Me yoka Franse, yoka Angle na munoko. Soka azui journal, azotanga, okamwa.

letane de kolanda kana di solo oyo kolona yebi mama moko mama oyo azalaki na grade monene na eglise

mokolo bato nyonso obengaka na bibilia ntango tozotala makomi otyaka bilembo na kati na bango mpo te ata opesi moto likabo to opesi moto mayele soki azangi mafuta likolo na ye azali se zero.